bankaasu réew mi ñu dénk xayma ak natt dayab askan bi INSD mooy yëgal ñiy yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbalik pàcc bu njëkk bu ñuy may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay yi mu war a am nag ci biir réew mi yépp ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2026 ci diirub ñeenti weer jubluwaayu mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyikoo ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw biñ ko amalee ci atum 2016 loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddee ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala boog ñi tënkuwul ci këyit am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yitte ngir mbir moomee sotti INSD mi ngi sàkku ci ñiy yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér bu leen soxlaa yeneen xibaar mën ngeen a jokkoo ak INSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www.insd.sn

0: bu kira fet lo andi bi ak ben fm 106.0 waxtu xibaar jot nañu dik ak yene gëna fess ci bop xibaar yi doore ko ak capitaine ismaila jani wadjal magal touba wa service di sen djourbel ñam ak yekati wol ñu won fi ci touba ngir amal fi ab liggey des nako yaatal ci biir xibaar yi ahmadou bamba ndaw dal di yekati ay cadeau jëmal ci jafé jafé yi nga xamné talib bu kéré ndaw dal di nakoy am lool nak des nako yaatal ci biir xibaar yi fallu sen président jio alu kaulak yi yekati ay ñu tolok ñaari tonni ciment dal di koy jébal bay fall des nako yaatal ci biir xibaar yi des na ci toftal reportage mam cheikhno kosu ciubu jëm ci tourner examen yi nga xamné doon nañ ko def ci centre yu ties des nako yaatal ci biir xibaar yi ganu xibaar yi inspecteur abdoulaye oumar kan lay doon ci walu tourner bi nga xamné doon nañ ko amal des nako yaatal ci biir xibaar yi xibaaru bitim rew yi bamba job lañ ci andal bamba ñu lay ni
1: ngi lay fay seigne fallu
0: lan mo gënal feus ci xibaaru bitim rew yi
1: bokku na ci li gëna feus xamanteni jafé jafé yi nga xamné digënté Iran ak États-Unis ñi nga wéy di ko am ginnaw seen protocole bu lañ ko yaata ci biir xibaar yi wax ci fête de l'indépendance nationale bi nga xamné France défalon nako depuis demb mu done dernière fête Emmanuel Macron dañ ko yaata ci biir xibaar ak jafé jafé yi nga xamanté donan ko némé ko feulé ci diwanu Mali ak Safra ci feulé jëppé ko ci digënté Africa Corps ak armée bu Mali li mo gëna fa ci bop xibaar ci kanam toñu indi sék yaatal
0: tagat yaram yi lañ ci toftal son ndé ñi lañ ci andal ñu lay ñu
2: Seigne Fall xibaar tagge yaram dañu koy xeye ke ginnaw Espagne bi mu qualifier ci match bo xamanteni nan ko am niki ni dembu ak match bi nga xam ñu koy xaar ni niki ni tay ji ci kanam tout une deug yeen ci ak yaaka
0: xibaar bitim rew moy bur xibaar suñu taxal lu duñu faram faccu ko
3: xibaar yi ci Benno FM
0: mbok ñu leen di nuyu baax rafet lond bi ak Benno FM xibaar yi dañu koy dooré ak capitaine Ismaila Diagne mom nak daldi addu jëmele ci li nga xamné mo soxal mbirum service di sen liggéey bu am solo bi nga xamné ñu koy faral di am ci réew mu Sénégal rawati nak bu ñuy wajjal magal jamono ji nak ñu nekk ci waccaawi tax na nak ñu yëkëti ci ay kaddu

ci rajo benn FM 106.0 tey jii ñuy waxtaanee waa Thiaye Magal bi ba tey ci tali yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci dëkk bi moo xam tali yi nekk ci bi dëkk bi te mu yàq yu ñu war a defaraat ak yoon yi nga xamante ni demeewul noonu comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ngeen mën ci wax seen xalaat ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi xam na dañ leen di xaaral ne ba ci kanam rek Mame Mor.

0: 72 270 61 50. Salam alaikum.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نيلا زيابة على الحاس
1: ما لي زيادة لك لنانا
0: نيلا لو زيابة يعني سيجام
1: وعني سنت باخ باخ باخ أنا أحمد
0: أحمد نفجين
1: أنا سنت الله من سيجام
0: من سيجام باخ باخ الحمد لله
1: يعني بس باخ من كده جنبنا رجع محمد متقع يعني في الله بينك أتلو دينك في الله باي
0: أمين أمين أمين
1: ya ni serigne cheikh fall mbaw ci abdou mbake yalla ay bu yaddo leer ya cheikh mohamed rafay yalla ko yalla dina bayyi dina yok xam xam di am ci baax na ci reneul bi share baye mon ngay ak bambu djop tawaji ko da ko deug de abdoulah
0: abdoulah gennaw wote de baye la
1: ak baye modo del souat
0: ak baye
1: modo ak ndong li ci ndibi ak ibrahima
0: ndong ci nindi mom wote na legi
1: ah ñu ngi jaar baax baax borom borom ma ngi dégg lo
0: ngay
1: dégg xam nga li ngay waxtane son dafa am solo lool neena li elif ngay def naan tombe dana lool ay jaar xam naa ne moom daal li wërte wuur mooy moom ñaari at yi waa ji nekk premier ministre moom ñu tel suñ tëli amoon jafe-jafe waaye bi mu fi jigéen ñu màcce vraiment sa commencé nañ cee tànn suñ bopp te suñ tëli ci doon ñëpp ne ñu koy defal da magal grand fi dum bon bu ñu may li teul da ñu rak sel su teul waye ñaari magal fi waji nek premier ñu ci yépp la lu teul ko japp daal mu ñu dañ tombe war ay gaaf fo dëkk bo bu dëgg yalla ñu dañ ko leen jëw ngirum ne ci su leer ab la teul dañ koy ndokkel di tegal ci taxaway ak wa tay magal ndax magal mo bu jursé mom fepp jul nek sa xel ak sa xol yépp ci suba la jëm da sel bi yoon lay do ñepp ñew na kristien yeeg musulman yeeg ñeppay ñëw chif yeeg ñeppay ñëw parce que sëñ bi daa am njëriñ loo xam ne àdduna ak alaxira la fa amoon kon jàpp naa ne moom ba wootee ñëpp ko ñuus kon dëkk bi dëkk nekk na dëkk boo xam ne bu dee ci wàllu administration wala wàllu infrastructure wala wàllu politique ñëmuñ ci kenn bu dee wàllu koom-koom noonu la dëkk boo xam ne sama classe yor ñeent soxna wayu koo salaire te heure boo xëyee la ngay togg mooy dàq dëgg set mooy ay mooy dàq sa anib su mooy dàq sa anib dégg kooku ki la defa loolu war naa xam loolu mooy gën sëñ bi doomañu ko defal ñun moom jafe-jafe day passe yàlla tàqali ko naal moom ku dëkk Touba day problème yam ak problème luyaas ak problème ñu defa ak dépense moom koy xanaa li ñu wax mooy gën a dolli dëkk bi wàccuwaayam ak war loolu waay kepp état na moom loolu moom la war lii fi manqué ci infrastructure li ci bëri ñëpp amé ci yeneen dëkk yi la war a am fii ay caserne sapeur pompier ay gendarmerie ay police yu effet boo demee ci dëkk yi dañ koy gis te ñun mënuñ ko am même police mbàkk bi 1974 gën ko émigré woon ba léegi préfecture bi noonu ba léegi nii commissaire des sa moo ñu xaw ko war a fekk sona tuuti hôpital Cheikh Khadimba bu doon président Macky Sall jëndatu noonu jëndatu mënut yee ko trop président Macky Sall moo fa def 7 milliards bu toon moom duñ ko am mbàkke ba léegi amul hôpital ak yeneen ak yeneen te département bu tonne mbàkke amul benn département waaye di wut suñ koy wutee muy politicien yëpp ku jaaxale sama xel ci département mee te baa dama xoon ko gañ-gañ Sénégal nga war a góo xoolaat sa mbokk góor-góor ni mu ko seen di dindi ay kaata ci dajal sam nga ko def ci dëkk bi rek yàlla na yàlla jàmm jërëjëf ñaanal mu si leen ab dàkk
0: jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax laaj xaas comme ni mu koy defee saa su nekk rek di waxalaatam jaajëfa ko bu baax a baax 78 270 61 50 foofu la ñuy ante génn képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam comme ni ñu koy defee saa su nekk rek nga mën a woote ci numéro bi mën a ànd ñun ci kàddu askan bi 78 270 61 50 foofu la ñuy ante génn ñu xaar ni rëmpa ci kanam.

0: Amen. Ni am na mbokk bu yeglu. Salaam aleykum.
1: Ono day.
0: Ngi lay ziar?
1: Wa ma ngi la ziar.
0: Delo ziar bi alhamdulillah.
1: Seigne Bamba.
0: Seigne Bamba.
1: Seigne Fallo. Ngi tata jogu. Ak ngi telo di teri mo ngi Seigne Baymor. Na di sante Seigne Bob rek. Ci ziar tamit. Ak mo mu genn ak taxabna dal.
2: Ngir lan ngir di def ci dekk bi ñu di wax sama xalaat
1: gis xalaat yi tamit muy faju amna kep ko xamanteni wax di yalla da nga ñew ci magal ji wala nga nek ci dekk bi te bëgg la ngay jaay mo xiw ta gaaw jar na la ñew sét xamna day amna ci teeng ci rek la bu ngeen ko xéral yalla nu yalla may sét ak tal bu ba xaba ba ci ganante
0: jerejef ibrahim jerejef ñi ngi koy jaajëfal bu baaxa baa Ibrahima comme ñu koy yaa defee saa su nekk rek di wax xalaatam kàddu yi rafet na ñu ngi ko ci jaajëfal bu baaxa baa xam na solo jaajëfal ko bu baaxa baa mu mel ni am na mbokk bu yëglu salaamaaleykum.
1: Waaw Seydou Badar Modou Gar ma ne maa ngi tànk tamit ci monsieur le maire maanaam mu dimbali tamit borom maanaam borom sareet yi mu dimbali leen li waaye ressour yi ndax ko nga xam ne ci biiru ngooñ ñu seer te borom sareet yi bu ñëwee dañuy da participer bu am doole ci wàllu màggal ci dimbali gan ñi di ko na xam ne ni saako ngooñ seer na maa ngi tàkku tamit ci maire bi lu mu mën a gën a woyofal maanaam borom sareet yi li mu leen di fayeeku ci màggal gi rek mu gën koo woyofal daal.
0: Jërëjëf.
1: Waaw loolu daal loolu nga tàkku ñu ci monsieur le maire.
0: Jërëjëf. Jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal xam naa sa waxtu bi dem nañu dañuy jaajëfal bu baax a baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu saa su nekk rek ci kàddu askan bi di woote di wax seen xalaat comme ñu ngi koy defee ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te jaajëfal ki nekkoon ci machine bi Mame Mor Fall di leen jaajëfal yi ñëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf.

0: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
1: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
0: ivo
1: muy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo dench mu don yow kesse wala motay
0: kon mon ak soxna si meuna ñu ci denkanu suñu xaliss
1: te meun ngeen ubbi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
0: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukel lu dépôt
1: ivo application bu woor jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa dench meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale la nga mëna avancer ci ses projets ou hôtelène ci service client 93 310 01 12
2: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluway biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir rew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn

0: ñu ngi ci ñaanal ndam dooma sant yàlla ko ndam yépp ci barke sirtu barke magal door a dikki nekk ci sama diggal yow muy lu ma mën a seere ndax ak diggante bu matee ñaar fukki at bu benn bis yàlla suñu borom mi dogalit def ci sama digg yow coofeel bu rëy ci boo xam ne am nga ko ci maa mayit ma ci yow ba adduna sépp xam ko muy diggante boo xam ne moom ma ci sama bopp ndax sama ñaari kilifa moom a boole yow ka ci njëkk mooy Serigne Abdoulaye Cissé adak mi boo Cheikh Mahoud Deye Mbaar moo fi nekk moom a boole yow yàgg na tuuti boo boole bii suñ Sidi Moustar ñëwee it yàlla suñu borom boole laag moom na mu mayoon la ci boppam cër boo xam ne bëriwut talibé mourid yu mu ko jox bu mu ko ko jox ndax boo ko masaan soxla bir ni ko fekk te ay kulóor gee nga amoon ak moom feje nga ko ginnaaw léeg-léeg nga jugee fi ñëw ba Touba dem siyaare ji baraba motti lu kulóor ci njëbot ga loolu kulóor la kon sañ bi aussi ci tam moo ñu boo ba nag suñu cant di la ñaanal itam ndax suñ boob rek mooy dimbali ak jàmm waaye am nga taw fiix ndax bari waa na lool barab buñ la yóbbu te bañ la fa yóbbu nga ak bos te bari na li ci mujj mooy élection 2024 yi kon nag loolu lépp ay tawfiix la yoo xam ne jàpp naa ne ñëpp rafet nañ ci yow njort wala ñu baax ñu bokk rafet nañu ci yow te loolu ak sa jëfale ko mayre ci waxumaa leen nit ku d ndax du tirise lu ne ci moom rek la kon nag rafet nañ njort ci liggéey bi ñuy sumb muy magal yi ci ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilah ni ma koy xew taw bu ñu xool ci xayma yi demoon na 6 millions yu tegal 6 millions 400 xuma te at mu jot dana yokkul ma 12% wala mu weesu ko xoolu bo itam niñ dëkk ba magge dafa ëpp te li mu war a àndal àndut ak moom loolu nag lu muy gën di yàgg rek jafe-jafe bi di gën a métti am na benn borom xam-xam bu mag boo xam ne ci ñi ëpp xam-xamu économie ci Sénégal am wax na ma ne moo saxlu diine ak wet googu waaye xalaat bi muy gën a xalaat ci awandiru Sénégal moo tuuba daan ne ma ndax la daloon Dakar ci balie ba mooy ñi waaye kon bomb bu njëkk a tàkk Sénégal foofu la jógee ndax dëkk boo xam ne ëpp na 2 millions nit amut son industriel amut ay fonctionnaire da àndal li perse lu sëriñ bi ñu dund doo ko mën a xam loolu nag kon góor gi fi nekk daaw xam nañ ne dañuy door aksi fekk fi ay xat-xat at mi weesu itam soñuñ leen ci woon ndax xam nañ fi kiris adduna bi toog xam ngal tàmbali nañ ci ay jigéen rawat ne coolug assainissement bi xam naa ne du fi mën a àgg feeg nawet waaye nañ ci def jéego yu bëri wàllu ndox mi def nañ ci jéego waaye kon nañ fexe ba bu màgg jàlle itam programme yi nga xam ne boo xam kenn du ko mën a natt ndax boo xoolee tey dëkk boo xam ne ci population da ngay wax ne moo ëpp Dakaru léegi te assainissement bu matut ñu wax assainissement dëkk bépp xam naan loolu xam ngeen jafe-jafe bi nga xam ne jur na ko nonu ma amé ci lolé itam
1: fandi yépp ñu jurno ko
0: nonu ma amé ci lolé itam fandi yépp fim tonni tay bo génné sa jëm ju waji da nak légui da nga daw ko do fukki nit té légui da nga am waxtu liko waral nak moy mbéd yu yakk yi nga xamné té li yéfa néwon yépp amna juroomi at yo xamné té li bëss umu fa entretien té li am fa ba no xam xam kon difficile bi lu muy gën yagal di gën bari kon nak yéene ji nga xamné wax ngeen né fas ngeen ko yéene def ci ak ñi jëm ñi leen ci soñu ba rawati na té li bu mëne daru kërim nga xamné 2022 21 xéew ba ndëg ni té señ ma samb ko ne xam ngeen dem señ touba da fa xéew xéew bu reey fay am waaye at mu jot ñu fàttali ko waaye melne ne bokk ni ci priorité ak yeneen yu bari yu mel noonu dal xam naa ne lañ ciy fàttali rek di ñaan ñu àgg ca jëm tey sant na ci jéego yi nga xam def ngeen ko ndax nit moom sa aajoog sa yitte bu ko ñoree rek la ci des da nga ko mën a muñ ngir xat jamono te loolu itam xam sëriñ bi xamee na ko noonu waxtu wa di wax ne li jafe mooy yitte waaye mooy rek mooy li am solo kon daal loolu foofu lañuy jeexale kàddu yi li def ñu bàyyi leen yéen ñu lire fi ñu toll ci liggéey bi li ci des bu ko defee. danañ leeral seen xalaat ba waxtaan jeex. wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa
2: barakaatuh. di rek di jégalu di nuyu di dalal Cheikh Abdou Rahmane mi nga xam ne mooy président comité bi.

0: digënté bi ñu ubbil ñu yoonu tourukaayu mbacké boobu ci wetu stade bi inshallah bu loolu weesoo ñi rigole yi nga xamante ne bi ñam koy dindi man démb dem naa ba taxaw fa bari na ci loo xam ne dindi nañ ko mais suuf sañ mag ñu bàyyi ci wet ga xiin wi mu ta xiiwu na léegi Touba bu fa tawoon lu bari ci lañ fa bàyyi woon ci biir ci biir lay duggaat te loolu it nag bariwut njariñ bañ ko fa jëlee rek war na bañ ko dindee rek war nañ ko mën a jëlee foofa loolu day waar léegi waa Ofor sëñ Mbacke Dieng ñi lay siyaare bu baax di la yëgal ne forage bi ngeen ubbi woon keroog ajuma ba lay passé man dindi laa dëkk ci wetu forage ba mais ñeenti fan yi yëpp ñun ñu dëkk ci wetu forage ba am nañ problème ndox léegi nag dama xamul ndox ma dañ ko yóbbu mu jëm Touba wala dangeen ko wàññi wala dañ ko fay comme wax nañ ne léegi yokk nañ mbirum ndox mi te ñun ñu dëkk ci wetu forage ba ñoo ngi tàmbalee am problème ñu ngi leen koy reeteet nag bala ñoo egg ci biir màggal maa ngi jéggalu baax ci kàddu gi
1: waaw onance moom dañ ko interpréter ci lu bari waaye surtout boo demee daar mi nam ci morgue bi digganteem ak kër sëñ Baara Khouréja ak kër sëñ Omar Diop diggante boobu dafa am benn taata bu mag bu fa nekk boo xam ne temps yi yëpp doxut am na ay andil na daar mi nam problème yu bari yoo xam ne kenn mënta tëlib boobu kenn mënu koo jëfandikoo loolu nag lu doy waar la xëy na sax ministre bi ñëw na fa keroo daaloon na ci sunu xel ci ne dañ ko mën a balance ci réseau bi ci canal bi nga xam ne moo war a jógee Daara Khoudous jéggi jaar ci penku nga xam diggante ak moom xëy na du ëpp 200 mètres ñëwoon na fa ba xalaat loolu waaye comme canal bi du mën a fonctionnel nag ci nawet bi wala ci màggal gi baax na onance ñu bàyyi na ci xel ba xam ñoom ñëwaat fa xoolaat ko ba xam bu fekkente ne canal boobu mënaguñ koo branché ci foofu nu ñuy def kon ba mën a am ay taxawaay ci màggal gi ba tëli ñaari tëli yi nga xam ne foofu ñaari tëli ñoo fi croisé léegi nag bu boobaa tëli yooyu nu ñuy def ba mu fonctionnel loolu aussi onance war na cee bàyyi xel li nga xam ne suñ xaadim wax na ko aussi onance war na ca bàyyi xel ci kaw turukaay boobu woon ci Mbacke turukaay boobu xanaa dañuy fexe gëstuwaat fu xaw a jege beneen turukaay mais turukaay boobu bi ñu koy tëj mënuñu ko war a ñàkk a tëj ndax booba dem na ba nga xam ne ña fa dëkk loolu nañ ci lor goo xam ñoom ñoo sàkkoon ñu tëj ko buñ ko daan sàkku itam sonn nañ ci lool bu ñu tëj ko te xam naa buñ ko ubbiwaate itam ak nawet bi nii mu demee lenn lay doon ba sàggane population bi danañ jógaat nañu jóge woon waxaat la ñu waxoon ba sàggane ci tëj ko rek lay mu jaat kon xanaa dañuy wurtaat foo xam ne dafa feeteeg Mbacke donte day sori ñu wut barab boo xam ne dana baax waaye foofu dafa commencé jege population bi moo tax dafa commencé jege population bi il faut ñu wut barab bu baax boo xam ne dana mën loolu waaye buñ ko fa defaatee wóor na ne nañu jóge woon taxaw ñoom population bi yëpp dañ jógaa taxawaat noonu dafa mi mu jaat muy tëjaat ko te loolu defe naa ne autorité yi Mbacke xam nañ ci dara en tout cas ñoom xam naa bi ñu koy tëj booba xëy na ñëwaguñ fi mais noonu la demoon exactement maa ngi jéggalu bu baax.
2: Kon nu bàyyil ma jox kon direction prévention des inondations comme ñu ngi fi ñu xool lan nu mën dalalee xelu kilifa yi ci inondation yi wax ak assainissement xam nga ñoo ànd allez-y direct su jeexalee nag nu jox sëñ Mbacke yu ak jim sëriñ bi ñaan mu levé séance
3: voilà en tout cas direction bi day nekk à côté des services de l' état yëpp muy ba brigade nationale des sapeurs pompiers comme ni ko gouverneur waxee léegi am nañu yéene jox leen encore inshallah rabbi pendant fukki fan avant màggal gi lu toll ci fukki camion benn bu nekk di def fukki rotation par jour loolu daañu ko tegaat également si brigade sapeurs pompiers te yaakaar naa ne ren jim mën nañ dem sax ba 20 camion par jour. Beneen bi mooy xanaa également di jégalu kilifa yi di leen wax ne leen am na liggéey bu nga xamee ne kilifa gi moo ko bëggoon ci Touba muy résidence bi ñi ngi ciy liggéey parce que am nañ yéene xëy na dana am tuuti gàllankoor fekki fan si màggal gi mais am nañ yéene fekk fukki fan avant màggal gi ñu paree li nga xam ne ñu ngi koy def ci biir résidence bi parce que ni mu daan mel daaw ak daaw jéeg moo taxoon le ministre docteur Dade ne nañu fexe ba résidence bi bañ a am benn jafe-jafe si màggalu ren gi. Gannaaw loolu tamit bâche de pompage bi ñu defoon ci diggante kër sëñ Fallou ak sëñ Abdoulaat yaakaar nañ ne daañu ko gën a ñoŋal ba nga xamante daal li wër jumaa ji en tout cas direction bi dana si gën a jàpp jërëjëf ñu ngi sant ñëpp merci beaucoup.

mbokk ya assalamu alaykum mbokk lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu gir yi fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: bisu ngeenel bi muy magaluk daru khudus di am bikte lol sunu sang si lu jotaye ndol ñu ñew ci keur serigne cheikh aliou lenn ci keut eut keur serigne touba yi fekk fi mbokam yu bax yi nga xamni jotaay bu fekente ne ka fu ko jité mën ko xolé serigne touba serigne massamba tok ci jotaay ba serigne afia tok ci jotaay ba cheikhanta tok ci day melni jotaay bop matna waye la ci gëna neexati setu boursine kumba ndofen fekke ko mu melne lu serigne bi nam la rek ndax kenn ku ne ci ñom mënon na ñew ba dem sa morom doga ñew lool nak buñ ko juñje moy cheikh mustapha lakram mi ngi ni tok ku ne gis lim doon ci yoon wi di kennu diko doxal di liggeel serigne bi nu fekk fi cheikh abdul samat mbacke mom cheikh modou fati khari mom cheikh massamba waye serigne modou mbacke mom serigne abdul wudot dal di tok ni mom cheikh afi mu melni jotay bi president aron kumbu ndofen diouf fekke ko ndax dane fuma meunti dem bu don kenn serigne cheikh aliou lay dem ngir lan nima mel ak mom serigne cheikh aliou don ko xamni nak ku liggeel mamam serigne touba jël idole def ko borom bis bi muy cheikh mustapha al karim serigne modou mustapha nak la ci serigne moussa ka waxon doyna seuk da ko ni rayew ngeenel wi ya ko yor ya teggi tour daw basar naru goru fasu par rawante wut ci xarnu bi mbollem si xarin wa kibar ya tax ñu tagg ci saxar di wacc touba ngeen gi gar jaajif noppal nga xarnu bi yow la souleyman xamalon carrière ba doji fa deson juma ji beyt tabaxon ngay defal wa xarnu bi loli nak waron na tax nun ñep ñu japp bis bo xamni sax dañuy sagal cheikh mustapha al karim delo ko ñukkal waye bi may wax lolu jotay bi ki mom keur gi ñew ndax cheikh mustapha ak seigne fallou mbacke sarak ji moy soxna may mom seigne abou mom seigne fallou and ak arona di liggeel seigne touba ci keur ga kon ni ñuy def moy bayyi kaddu gi ak cheikh abdou samad mbacke mom cheikh modou fatou khari
1: wa jere jeuf seigne mamma fi ngeen accès da ngeena fekk ma tog ak ku kawé ci man lool moy serigne mustapha mi ngeen jakkar lool fekk ma ziar ci won serigne cheikh ali serigne bi aksi mom nak ku gis jotaay bi mune ma togal ci kaw mune ko tay fi da bëgg tok ndax ki kat budé sama domit sama magum dara la kuma wek la lool kuma jël ci mom référence bu baaxa baax kon kuy wayjurum rek sama wayjur nga kuy magum sama mag kon ba taxna ba mo waral ma doxale ni ma doxale seigne cheikh ñing lay nuyu bu baaxa baax di nuyu sa gan ñu baax ñi ñu fi fek ragne nañ ci lool nak arena ku mbando fen diouf kuma xam bu baax ñu bokku liggéeyando ci cabinet président de la république ma nekkon sama magum talibé ku gëm seigne touba lool la mëna séré ci mom ku gëm seigne touba kon arona ñing lay dalal bu baaxa baax Seigne Moustapha da nga fekk ci jambar jo xamne ni da nga fekk makoy wax ne Serigne Cheikh bul nopi de li tax ma ñew tay moy xamal la ne référence nga ci ñu bare bare ci yoonu Serigne Touba bi xam nañ sa intégrité mais nun sénégalais dañu am touti défaut moy ignorance ak indiscipline tout non la ko waxe legi ku ne yar nak dang ñu yeureum touti rek waye yow bo noppé rek du bax del wax ku bax ki Serigne Touba da doon wax lu ko mësa nakari ay mbokk ñoko wax ñoko dénoncer ñoy wax lu bon ci mom te téwu da avancer ba xey wax ne nak nifali wa ibqa'i wa fawzi bila anan bi kawni khadim al mustafa tatabayyan don gi ma don khadim rasulillah dana jolli ca kaw ku bëgg ak ku bañ bis ne ka tay jolli na fa Paris jolli fa New York dana jolli fepp ci aduna bi bam koy def c'était pas évident bu don ko xamne buñ ne ko xox mu daw mission bi du egg yeen nak da ngay na señu ta dess gannaaw ndax señ Touba kumi sa mam faw ngay jambar señ Moustapha lol la don sérel señ Cheikh Serigne Moussa Lakram nak wallahi ndaysan wallahi ndaysan bax mi ngi yam ci xoti bax wallahi ndaysan wallahi deug la deug la deug la waaw da am lo xamne da ko doon wax ak man legi mom la bëgg ma jaarat Serigne Touba dafa kharqil aada dafa xoti bax li xoti bax moy ku ñew ci aduna ka la ñëk top nek sa doomi bay ka ca top di sa doomi bay ka ca topat di sa doomi bay nga jël ñëpp jël garat bo xamne ni fala wilaya manayam nga takal ko ñëpp ñu and ñog yow doon wenn say di liggeyal l'islam Serigne Cheikh ne ma lolu kat moy xoti bax dépassement bobu Serigne Touba amone ay doomi bay top ci sen wallahi ndaysan lool moy dépassement wa lool la doon expliquer doomi bay Serigne Touba ak ñi nek ay doomi bayam ku ne mu def la ci yow la ca wara def waye ñoom ñu am dépassement wu xam li yalla def ci Serigne Touba ñoom ñep ñu top ko and ak mom nak doon wenn say ba mission bi ex fi mu ex Serigne Touba bi muy dem ci geejgi rakom la jël bayiko ci fi lepp lu Serigne Touba jur ñi nekkon ci tierno fanana na len ci men sax ndax conjoncture bu tar tierno momu mo dem ba quelques années après mo am excédent de bénéfice ba Touba bi ne buñ demut ci tierno duñ am luñ dundalé arme français bi kon koka Serigne Touba bimu fi joggé na xawon na am sew sew waye nak egg na ci détermination ak paspasom may ko mu incarner li Serigne Touba bayiwon ba am dam bi Serigne Touba ñew bimu koy jakarlo ak mom dané ko tierno yakaron na né sax ndax yow bo démon ma dess fi dana ko mané ni tierno mom nak moy Serigne Affé tierno mom moy Cheikh Massamba loolu la Serigne Cheikh Aliou doon wax né ñoñu ñoy royu kay kuy roy ci ñom do dess gannaaw mukk Serigne Cheikh Maymou Modou ma ñew ci Serigne Moustapha Serigne Moustapha taxaway bi nga taxaw ci yoonu Serigne Touba bi Serigne Muntaha xam ko mu nek demb xaro bam nek khalifa nga taxaw ci yottam lu ma sa nek yena ko and ñun ñi di ay goné di roy ci yow di top ci sa tanki di diglu say ndigal Serigne Moustapha ku la ko wax ak ku la ko waxut sa dom yep wayjur lañ la def ab serigne lañ la def li nga xamne mom nga nekke ba Serigne Muntaha tek la loxo nim la tege loxo xam ko lolou dama ne nun dan ko Serigne Touba wax ñepp ko xam mouride yep nga ko defal ñi nga bokol Serigne Touba ñepp nga ko defal man damay ragal samay kilifa ba wote telephone sax duma ko ñame leg nitay dem fa mom mu ne ko Abdou Samane Mbacke nang mu ne ko xara ma jox lako ma doora wax ak mom waye nga gis ma nga bañ ma gis lama waxon ak yow du soppé ko mukk Serigne Touba rek lan yaakar njangalim Serigne Touba lan yaakar lolou nak dang ci tek sa tank boole ko fit wu Serigne Touba yore won regalo dara faale wo dara luddul yalla ak Serigne Touba motax ku bëgg Serigne Touba bëgg na la ku yaakar Serigne Touba yaakar na yalla mission bi ag tanimi egg yalla na la neex te yalla na gën ci yow yalla na gën ci yoonu mouride bi yépp mbokk yi li moy l'islam li moy yoonu Serigne Touba li moy li nga xamne moy héritage bi nga xamne fi ak ñi ngi koy respecter jamm kesse mamor mang lay nuyu baax jamm kesse moy am yoonu Serigne Touba dafa am lo xamne ahmadou ma nga xamne li gëna kawé ci lu ab julit mëna am moy liggéeyal yonenti ba am ngeerëmum mom mo wax ne ci mom la jokku yaakarut kenn ku dul yonenti bi baana li kulli man lahul wusulu anna wasilati huwa rasulu waxna fenn ne khadimu rasul gi ma doon bari nañu ko bëgg doon ba ko tudde seen bop waye ma ngi leen di xamal ne man dhanna annahu yakunu abada yurdihi billadhi ka khidmati bada nafaitu dhannahu bi annani al khadim bima wanna an mithlihi kull khadim bari nañu bëgg doon sa khadimu rasul wala ñukoy roy ci man wala ñuy plagiat waye ma leen di xamal ne Serigne Sambay sax firi nako dafa wax ne Serigne Touba doon gi mu doon khadimu rasulillah Serigne Touba da wax ne mulkul alil baqil khadim ja'alani asna khadim. Yalla mi lepp mom la sop asna khadim. Serigne Tam neena moy bu doon bubu mu ñi nat. Serigne Sam neena kuñ ko natal mu upp la wala mu yes la. Man Ahmadou biñ mako natale da melna taillé sur mesure upp ma yesuma ñu xamne mako yoyoo akhdimuhu ila dukhulil janna. Da kenn mën ta doon khadim bobu ko doon man Serigne Touba. Koku nak kep ko xamne moy sa référence waxuma sax moy sama moy sa référence moy sa serigne comme man ak Serigne Mamour rek jawri ñi mu andal ak ñun ñep da nga wara am fitu waro ragal luddul yalla. Man dama waxatut man dama ñibbi Serigne Touba teud nekk ci sama kurus don talib Serigne Touba. Way nak Serigne Moustapha li nga nekk ci yeu Serigne Touba kudud wax sax bala gisee dana wax motax mourid yep and ñaanal la nga yag fi lool teyal na nga wër te li nga and ak serigne bi diko liggey yal na egg fele gënal teyal na gënal junit yep. Arona mang lay nuyu sama magum talib male anglement mang koy nuyu bu baax ku baaxa baax la Serigne Baye Samb wa kon lool mo nekkon kat yi dama don séré rek sama mak waye bu ma nexe mané sama wayjur ndax fofu la ko tek gis gi mako gis mu toga Serigne Cheikh Ali wotelo mako ak buma gisse Serigne Muntaha mi nga xamne moy Serigne Touba tamat ko sak kon sere yoyu daf ma bet lol nak motax amul dissertation aronou ko mondo fen ju sama magla sama xarit la sama magla sama xarit la dañu rek la suñu compte nak après ku bax la ku bax la Serigne bi ma ngi tub bu bax ci cadeau yi yena la ko waxe waye waxewuma ko xam xam waye dal ngeen xamne sen togay bi Serigne Touba gis nako bu baax yalla na lepp egg yalla na gëna rafet nun dal nga gis ñu ak nga gis bañ ño gis ndigal kep la ni deglu dama yebul nak say kilifa mota dumay wote man lool bokku ñepp sama kilifa yep koy jambat man duma wote sama kilifa ñu mëmako wo waye nak bëtu wayjur lañ lay xol yalla yalla eggel lepp.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Serigne Moustapha Mbacke ngui ziar man du tax ma bëgg la parce que ki def la bëgg te ki dafa sori ci man suma xarit la musuñu tok ba jog te tudul sa tuf yen ak yena xam lutax da man xamna mom lutax ma bëgg ka señ sama da ñew ci yow ndax di ma mor wax deug la da ngay laxat ñoo bokkon cabinet présidence de la république dama nek amérique am suma doctorat double doctorat d'état première offre bima ñëk am arabie saoudite parce que bobu ma ngi am doctorat ci traitement des eaux ci la defon suma thèse ana am ndox légui mané duma dem ligéyal arabie suma damay tok sen ki amérique continuer suma recherche ma fa don def ñu yonne ma ben vidéo ma gis ko ci mu yor ndoxu Touba mané ki suma démé Sénégal mom lay ligéyal ci ndoxu Touba yalla di def bima délusé ma fexé ba gisé ak mom ñu am projet wu liggéey ci ndoxu Touba nu mu koy améliorer li motax ma def ko xarit def ko suma coloré dañuy démenté man ak mom dañuy démenté day may ñew kërëm muy ñew suma kër dañuy tok ay jour yo xamné man ak mom kessé di waxtaan ci señ bi di waxtaan ci addu muy ko xamné man ci suma gis gis danaka ñu bari xamuñu limu laq ci ay potentiel. Il a écrit des livres livre bi mu mujjé bind ni soli les livres bi tu es da ngay xalaat ndax fiction nga nek wala autobiographie wala biographie ci jamm c'est-à-dire même les grands intellectuels ils ont du mal a écrit un livre bo xamné les passages sont historiques. Alors tu penses à un écrivain historique alors que il faisait sa biographie disait c'est limu def famu jaar ak limu am et en aucunement dans le livre musul wax bopam li la am def na li nangam lepp ay témoignage la motax mané xena am man limu suma gëmu Seyd Touba moy Seyd Touba dara manki wul ci bir keur organisation rek la laaj placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut Seyd Touba a tout so xolé tout ce qui construit une communauté li défar société yépp Seyd Touba mi ngi ci à l'appel ay doctorat à l'appel ci Seyd Touba am ay érudit à l'appel la ci am. Mais pourquoi donc nous devons l'organisation de l'homme qu'il faut placer à la place qu'il faut dëkk bi day dem son xolé par exemple assainissement Touba imaginez en 1900 Seyd Moustapha bi muy défar assainissement Touba bi Seyd Moustapha mama tracer les routes de Touba. En 2021, nous bolé Touba qui les trois villes les plus urbanisées du monde. Boston là, parce que c'est une rue, c'est une ville circulaire. Champs-Élysées, sauf des mers. Toutes les avenues, si Champs-Élysées là, nous, Touba moitié tegu, toutes les avenues convergent à la grande mosquée. Donc, bon, quoi, 1942. Là. Mégalopolis encore. Allez, à tout yoyop, si nous sommes amis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une organisation. Si nous organisons, Touba Bi, Inch'Allah, Foko Borom, le fondateur, Fomou Wak Fofle Eg, Fofle Eg. Donc, demain, nous pour Ziyar, c'est ce bisou Mambi. Di fédélu suma coloré ak yow di réitérer suñu amitié ci tourou njabotou boursine ñep Seyd Moustapha Lakram danaka coloré la suma baye yep colonel Mayeko suma nijaay Sidi Bouya ñom ñep dafa am histoire bo xamna commencé nako waye man ma bëgg ñëw ba kërëm ñu égalé ci waxtaan bobu on mangé ziar wow. Seyd Samak aussi ça c'est un puits de connaissances cachées ku laqatu la limu meuna cédé ci mom moy biñu nekké dans le cabinet du président de la république président Koko Fonkon man ak mom rek la daan yoni ci yenn bëre bi yabal sax lay wax ba ñun kenn duñu yoni bon lolou moy cadeau yu gatti lepp lo xamne nek na ci ñun ñu ngi len koy denk ndax yene suñu lepp yene lañu yaakar seen mam te ngeen mérité ko tamit ndax so len toga non benen tok li fi sama wax ci yow lu deggula de ndax man damay deg waaw amul dara lu mo wax lo xamne daf ko inventer te fofu lolou mouride tek tamit ñun suñu référence nga dañu am honneur wax deug yalla di deglu deg li nga xamne dañu suñu amna ko mo doon waxal ben jour moy bi nga démé Thiès mané ki médiateur de la communauté mouride lañ ko wara def amna contane moma japp rek di len cédé né tudé tuñ ko señ soxna may jantup sin lañ ko tuddé amna suñu gëreum té contane nañ ci mom waaw nañ ko cédé ci mbokk
0: Mbacké Sarak la né ci kër ga bayé Aaron day am ay gan dal né traiteur lay wut mënu ko may dugg ci wañi lama toxé kër soxna may soxna bari def ko ci man mom lay wone fi ci wañi wone wu fa dara lu doon ak Baye Fall bëgg Serigne Touba té mbokk Aaron yépp lolu faaw ñu séré lako kon dañuy bayyi kaddu gi ak Cheikh Moustapha Lakram nu am nu am ab yobul
3: waaw togal banda ki wa señ modou te nga ma kier damay ubbi rek nax señ modou agalel ma limay wax waaw da xamna kon nangi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma nga nuyu señ cheikh ali
0: nena mi ngi nuyu serigne cheikh aliou
3: diko wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: mais mi ngi koy wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: bimay joge legi ci cheikh mohamoudou muntaha
0: nena bimay joge legi ci cheikh mohamoudou muntaha
3: ngir mo meuna genn
0: ngir mo meuna genn
3: serigne moustahine dako ne de beugone setti serigne cheikh aliou
0: né cheikh serigne moussa ni dako ni dafa bëggono séti serigne cheikh aliou
3: né mo nuyul mako
0: né mo ne ko nuyul mako
3: siarel mako
0: té siarel mako té
3: loolu réy réy
0: né loolu lu réy réy la
3: bima ñëwé nak
0: né na bimu ñëwé nak
3: rek ci nek serigne touba ba ci la ñëk reçoar serigne modou mi ak sama serigne abdoulat ak sama doom yi ak sama sédi
0: né na biñu ñëwé ci négu serigne touba bi ci le recevoir serigne modou mi ak doomam yi ak sétam yépp
3: Imandal yow nak fekk fi Serigne Abdou Samad
0: né mu fekk fi nak Serigne Abdou Samad
3: lolou kon da fay wone né yonen biñu yoni
0: né day wone ni kon yonen bi ñu ko yoni
3: té ñi may yoni it barétuñu
0: té ñi koy yoni barétuñ dé
3: kuma sañu yoni ma doxal ko yonen
0: né ku ko sañu yoni mu doxal ko yonen
3: a defé na barétu
0: né dé barétu dé
3: kon lolou danaka sama digge ak yow digeunte la
0: ne lolou danaka digeunte mak yow kon digeunte la
3: waye tay dafa melni ab yonen lay dox ci
0: seigneur safa ne da melni kon tay ab yonen rek lay dox ci
3: bima ñewé nak ba tok
0: ne bimu ñewé ba tok
3: danaka nuyo wuñu bu baax
0: danaka nuyo wuñu bu baax de
3: ministre arona ñew
0: ne ministre arona ñew
3: waxtu bu ñëwé
0: té né waxtu bu ñëwé
3: fuma fekk
0: fum ko fekk
3: ministre arona la koy wax
0: né ministre arona la koy wax dé
3: fekk na ma déxalé
0: fekk na ko déxalé
3: dañu défoon né moy ministre bi ñu yoni
0: da fogon ni sax nit ñi dañu fogon ni moy ministre bi ñu yoni
3: boba préfet préfet nga fa
0: té boba sous-préfet ak préfet mi nga fa
3: ren
0: ci magalu déxalé
3: momit japp nañu ngir Seigne Cheikh
0: néna momit japp nako ngir Seigne Cheikh
3: ay japp nañ ko ngir Seigne Cheikh
0: waye mom Seigne Moustapha japp na Arona ngir Seigne Cheikh
3: lolou fim ko tek sorina
0: loli fim ko tek sorina
3: te Seigne Cheikh mo nako wax
0: te Seigne Cheikh mo len ko wax
3: waye li ci gëna yéme nak
0: waye li ci gëna yéme nak
3: nga gungé ko
0: né nga gungé ko
3: bañuy dem Gabon
0: né bañuy dem Gabon
3: Seigne Mamour Murtala sa turando
0: né Seigne Mamour Murtala sama turando
3: éviter ñu and
0: éviter len ñu and
3: ak mom mi
0: néna ak mom mi Seigne Cheikh Aliou
3: ñu dem montagne sainte
0: né ñu dem montagne sainte
3: dem
0: Lambarna ñu daldi dem Lambarna
3: ci ni Seigne Abdou Samad don waxe legui
0: ne ci ni Seigne Abdou Samad don waxe legui
3: te Seydou Seigne Touba ne mom la wara mel
0: te Seydou Seigne Touba ni mom mi la wara mel
3: ndax da fay am xam xam
0: ndax da am xam xam
3: ci wet yeb
0: ci wet yeb
3: ba du ruslo mouride ci serigne bi
0: ba du ruslo mouride ci serigne bi
3: ay yow ma dem fofu montagne sainte
0: bay neena man mi dem fofu montagne sainte
3: dem Lambarna
0: dem Lambarna da ngay yegne mbacke dem na ba ma yomb
3: baye to fil bahri tahta sajara
0: da ngay yeg baye taxo fil bahri tahta sajara
3: wal bahru musbidun wa hawli fajar
0: wal bahri musbidun wa hawli fajara
3: fofu da ngay dem ci garab ga
0: ne fofu da ngay dem ci garab ga
3: wala nenañ garab ga ngi
0: wala ñun la garab ga ngi
3: te bobu mi ngi jaayante ak yalla
0: te bobu mi ngi jaayante ak yalla
3: te taatu garab ga
0: ci taatu garab ga
3: geej
0: jangay doosu te bobu geej jangay doosu
3: te say say e ko won
0: te say say rek ko won
3: Allah señ bi wax
0: ne loli le señ bi wax
3: ku fa dem sa ngëm ngëm day doliko
0: ku fa dem nak sa ngëm ngëm doliko
3: kon bo ñewé ci waxtanu señ Touba
0: ne kon bo ñewé ci waxtanu señ Touba
3: ak bisu señ Touba
0: ak bisu señ Touba
3: li fi dajé dajé fi
0: li fi dajé dajé fi
3: samam serel señ bi lim ko serel
0: samam boursine serel señ bi lim ko serel
3: te njabot señ Touba bari na setti señ boursine kou mondo fen
0: te fim len njabotu señ Touba bari na setti boursine kou mondo fen
3: bour bu am ak magal
0: bour bu am ak magal
3: xamna amna jombul
0: ne xeyna amna jombul
3: waye bobam dal yeg nañ ne la taxone muy séré jot na ci
0: waye bosom la yeg nañ ne ñun la taxone muy séré jot na ci
3: nak bama fekke
0: ne kon bo fi fekke boko fekke mom
3: suma digeunte seigne ziar nak day xawa jafé ma wax ci
0: ne digeunte seigne ziar nak dina jafé ngir mu wax ci
3: ndax ni mu démé la
0: ndax nim démé la
3: bok go xamné
0: ne bok go xamni
3: colère doxna fi
0: colère doxna fi
3: bu nu ñun ñaar bu nu yalla dogalu ton nu sante mbacké itam
0: ñom ñaar bu yalla dogalu ton nu sante mbacké itam
3: ay bok lan
0: ay bok lan
3: mënunu ko génné ci bokku gi
0: té mënunu ko génné ci bokku gi
3: bu suñu imam santu ton jobi tam
0: né bu seen imam santu ton jobi tam
3: ay bokku lan
0: ay bokku lan
3: lolu du neex léral
0: né lolu du neex léral dé
3: waye xamna ko
0: waye xamna ko
3: xamna ko
0: xamna ko
3: ci ki ma yabal ma ñew ni ndax dutuma dik sama diku bop
0: ne ki ko yabal mu ñew ni ndax dootul dik dik bopam
3: xamnako
0: itam
3: bu barki dem ci ndiarem de
0: ne bu barki dem ci ndiarem ci tam xarit gi
3: yowma asura
0: ci yowma asura ji
3: feddli wat nañ lu nu rok lolu
0: ne feddli wat nañ lu nu rok lolu
3: kon señ bi dama fe ñew rek
0: kon señ bi neena da ñew rek
3: ngir xawmo wona meuna nelaw
0: ne xawul to na meuna nelaw sax
3: te ñewuma
0: fi te ñewu fi
3: te in manon na ñak na
0: te manon na ñak itam
3: ndax ci ndigal la neewon
0: ndax ci ndigal la neewon
3: taggo la meuna def
0: taggo la meuna def
3: soga meuna aksi ci yow
0: soga meuna aksi ci yow
3: waye ni ma gisee jotaay bi
0: waye ni mu gisee jotaay bi
3: da melni muñto na ñak
0: da melni muñto na ñak
3: ndax señ modou mi ñewon na fi demb
0: ndax señ modou mi ñewon na fi demb
3: te kuma jégué la
0: te ku jégué señ Moustapha mi la
3: nga ni ko señ Abdou Samad waxé
0: dégg nga ni ko señ Abdou Samad waxé
3: kiliftef rek mo waral momit mu démé ni
0: kiliftef rek waral momit mu démé ni
3: waye jotaay bu né togué nako
0: waye jotaay bu né togué nako
3: waye señ Touba mo doxé non
0: waye señ bi moy doxé non
3: motax ku jaar ci yoon wowo
0: motax ku jaar ci yoon wowo yi
3: am ndam
0: am ndam
3: sama goné
0: né ak ngonem
3: sama goné señ Touba wax
0: néna sama goné señ Touba wax
3: nañu warmal sama ay mag
0: namay nañu warmal sama ay mag
3: sama ay mag
0: sama ay mag
3: ngiram sama goné
0: nañ yiram sama ay goné
3: lolou moy ndigal señ Touba
0: loli moy ndigalu señ Touba
3: kon ku japp lolou
0: né kon ku japp lolou
3: yang ci yoon
0: yang ci yoon wi
3: kon daraaje ji nga ma jox non
0: mais kon señ Abdou Samad daraaje ji nga ko jox
3: te ñëkul tay
0: né jëkul tay dé
3: nek nga ministère
0: né nek nga ministère
3: président de la république tok
0: président de la république tok
3: ma tok
0: né mom mi mu tok
3: kër bu ñu ubbi aéroport bu
0: yes
3: bu num tudé ti
0: Blaise
3: Diagne
0: néna kéro bi ni ubbi aéroport Blaise Diagne
3: bo fa néwut na aduna tukki
0: né bo fa nékut na aduna tukki dé
3: ndax ñewna
0: ndax néna ñewna
3: am ben jotaay bo xamné dana ci ñew fimné
0: né tamul jotaay bo xamné dina fa ñew fimné
3: té du fa gaayé tok rek lay tok
0: té du fa gaayé tok rek lay tok
3: ay warma jojo
0: waye né warma jang ko fa jox
3: mo waral ma tok fa ay minute
0: mo waral mu tok fa ay minute
3: baye fa président de la république
0: baye fa président de la république
3: baye fa président assemblée
0: nationale baye fa président assemblée nationale
3: te samay xarit lañ
0: te xaritama
3: te se bëgg Serigne Touba tax ma tok
0: te se bëgg Serigne Touba yow mi mo tax mu tok fofu
3: nekkon non lay woné gannaaw
0: nekkon non ni lay woné gannaaw jotay ba
3: kon bo doxé li
0: nekkon bo doxé li
3: doli wat nga nu benen mbirat
0: doli wat nga ko mom benen mbirat
3: waye ki nga ki ma fekk ma fekk la ci mom
0: ne ki mu la fekk fi mom
3: du neex deret ma man ci wax deug deug
0: du neex deret mu man ci wax deug deug de
3: ndax bu don luy jeex
0: neena
3: waxna ci waxat
0: mais waxna ci waxat ci
3: delu waxat
0: ci
3: nit la ko xamne
0: mais seigne cheikh aliou nit la ko xamni
3: man munuma wax ak baxam dal du ma
0: ne munta wax sax mom ak bax
3: amoussa lakram male
0: ndax ne seigne moustapha lakram me
3: tudal nakoy dom yu bari
0: tudal nako dom yu bari
3: waye bima ko beugé tuddé
0: waye bim ko ko beugé tuddé
3: dane ma ngentali jarut ngay ñew nak
0: da ko ni ngentali nak jarut ngay ñew
3: muy wéru koor
0: né muy wéru koor
3: ma dogu ba nopi
0: né man dogu ba nopi
3: seigne basirum seigne murtala dogo fa
0: seigne basirum seigne murtala dogo fa
3: yakar na ak rakam yont yalla no
0: yo ak rakam yont yalla no
3: ma joggé fa ci timis ga
0: né mu joggé fa ci timis ga
3: bima agé ila ak
0: né
3: mustafa abdul akram man lañ ko tuddé
0: né ñu né ko seigne mustafa lakram mais mom lañ ko tuddé
3: lolu lu reuy la amon nañu ko mëna tuddé
0: amon nañu ko mëna tuddé
3: mais lolu buñ ci déson rek
0: né loli buñ ci déson rek
3: duma mëna wax ci yow
0: dé dur mëna wax ci yow kon
3: té man mënuma wax luma gëmul
0: té mom mën ta wax luma gëmul
3: yalla dogalul lolu
0: yalla dogalul lolu
3: ay bu fekkone lolu amul nak
0: seigne safa né bu fekkone né lolu amut nak
3: bu may wax ci yow
0: buy wax ci yow
3: day démé nenen dem na ba ci sama kër ay cheikh aliou am fa
0: né dem na ba kërëm ay cheikh aliou am fa
3: yu sante mbacké ak yu ko santul
0: nak
3: kon lolu fofu la mëna yëm ci coloré
0: né fofu la mëna yëm ci coloré
3: lama señ bi waxon né ma suñu digënté
0: né la ko señ bi waxon né ci suñu digënté
3: ci sa téway
0: ki sa téway yow señ cheikh aliou
3: fukoleré ag rek
0: né fukoleré ag rek
3: muntaka ko don wax
0: né señ muntaka mo don wax lolu
3: ñaar fukkat la ci ren fukoleré gu jëm fa ñu taxa jog dal
0: né koleré gu tax gu jog fañ taxa jog
3: sama digënté ak yow
0: né seen digënté yeen ñaar
3: mak señ muntaka
0: mok señ muntaka
3: né na defena né koleré gu munta wessu sama digënté señ muntaka
0: né koleré munta wessu nak seen digënté ñom ñaar mok señ muntaka
3: nam ko waxé won
0: né nam ko waxé won
3: mënon na ko abbu tay
0: mënon na ko abbu tay
3: wax ko ak yow
0: big rek nénako né big rek nénako
3: biñuy and
0: kima la tuddé
3: ad imam
0: mom nga amone
3: 42 ans
0: mom
3: la andé ak
0: mom né bobé la and ak señ bi
3: té ndigal leen bolé won amna fuñ ko tek
0: mom
3: waye mom mi tek nako fu sori dé fo xamni buñuy wax ci mom duñu mëna régler suñ bop sax
0: mais duñu mëna régler sax bopam mom
3: dañuy yamalé kuy tag ak kuy xasse
0: lay yamalé kuy tag ak kuy xasse rek
3: mëma ko gëmé rek
0: né nim ko gëmé rek
3: yegiko non la koy doxé
0: non ni la koy doxé
3: Serigne Muntaka fimu tollu tay
0: né Serigne Muntaka fimu tollu tay
3: bu ko mouride xamone deug deug dañuy xamné Serigne Touba sori wulé
0: dañuy xamné Serigne Touba sori wulén dé
3: ndax tay fimu tollu
0: ndax fimu tollu
3: kuma ko gëna xam nak neeku fi mom
0: kuko gëna xam Serigne Muntaka mom neewu fi mom
3: bi rek danaka ñing ci doon wax du waxtu yi ndax bobo ñi ngi noddu ge
0: ne bi biñu noddu ge ñing ci doon wax
3: maneko juroom fukkat ak ñett ñoko and
0: yag
3: ci yeg fimu ne ci lay doxé sax far
0: Serigne Muntaka sax fimu neena ci yeg lay doxé
3: lum yeg rek yalla fekk ci te sikkenewu ci man mi waxit nak
0: ne mom mi di waxit nak
3: liñu yag yag ñu bolé len jombu na ma wax luma gisut ci mom
0: jombu na mom muy wax luma gisut ci mom
3: nako miraran
0: ne wax nako miraran
3: ak kumay andal rek yalla gëna deur ci man
0: yalla gëna deur ci mom
3: yalla mo gëna reuy ci man
0: yalla gëna reuy ci mom
3: mo gëna for ci man
0: mo gëna for ci mom
3: mom la gëna bayyi xel
0: mom la gëna bayyi xel
3: lolu kon limay wax werna
0: kon loli limay wax werna
3: rusna wax lu amul
0: ne rusna wax lu amul de
3: kon nak bu la fonké
0: ne kon sëriñ bi bu la fonké sëñ cheikh
3: amul sago ci
0: da xamni sëñ muñ ta xamul sago ci yow de
3: ba kéro ndiarém rek feñ na ci
0: ba kéro ndiarém rek feñ na ci de
3: ba
0: tay ji ñand ak yow ngir jëmmi Serigne Touba nañ gëna gor gor lu wat
3: te gëna deurel
0: sen pass pass te jappat la
3: waman tawassala bi wasilin wasal waman ta'alaqa bi aksin fasal bu fekke ne bo jappé ci lu deur
0: ne bu fekke bo jappé ci lu deur
3: yegg
0: yegg
3: bo jappé ci lu darul
0: bo jappé ci lu deurul da ngay daanu
3: weñ gi amna ño xamné man nañ ci fexé ba mar terrasse bi
0: néna weñ gi amna ño xamné man nañ ci fexé ba mar terrasse bi
3: way buñ ci jappé
0: amnañ
3: fexé yuñ mëna def
0: amna fexé yuñ mëna def
3: ba ag
0: nak
3: te du daanu waye bu deurul daanu rek
0: day daanu
3: kon nañ la gëna jappar
0: rek señ cheikh nañ la gëna jappar rek
3: te xamné jotaay bi
0: te xamné jotaay bi
3: yow mi ko ubbi xolé ko señ touba
0: mën na nek de
3: def waye yef yi nak
0: du deret de
3: kulane deret la dalay nax
0: ne kulane deret la dalay nax
3: jikko la
0: ci
3: sa mam wutuna señ touba sa bay wutuko
0: sa mam
3: wutuo
0: sa bay kon lu fi desati
3: sa jikko rafetna bu sa jikko rafetutone ñun ñi de wax deug yalla mën nañ fe tew
0: nak
3: mais duñ wax
0: waye duñ wax
3: kon bu
0: señ abdou samad mi tewé mënon na waxal yoonu mourid web
3: ay señ modou mi dey
0: man nako itam señ abdou ahad me man nako itam ne kuko manul newu fi de ne kon señ baangi ne mi ngi ñaan yalla gën la taxaw dimbali la
3: may la wër
0: ba yaakar ji sa keur mam am ci yow ba magal gi nga am ci ay taxaway
3: man de dawuma genn heure yi
0: mom dawul genn heure yi
3: waye bama joge ba tay dama ne magal gi de xumbuna lol
0: señ bi dana magal gi de xumbuna lol
3: lol lay wax señ bi baaxi
0: ne lol lay wax señ modou mi baaxi kon mbacke sa taxaway wax rafet na
3: comme ni bu señ ousmane rafeté
0: ne comme ni bu señ ousmane rafeté
3: ndax bu
0: kenn waxé dana ko tuddu la
3: kon
0: yalna yalla gën leena deureul
3: be yef yi ni ko aruna waxé
0: be yef yi ni ko président aruna waxé ne yoonu señ touba lu ne amna ci nak ne sik newu ci de
3: yeen ñi jang liñ mëna jariño ci adina ak ñi jang leneen
0: buñ ko bolé
3: rew mi dara mën na ci baña am jafé jafé
0: kon señ abdou
3: amo señ nopi
0: alhamdullahi rabbil alamin
3: wax ju bax xam nga danaay wax lu deur
0: né dinaay wax sax mom mi lu deur
3: man bu wax bu ak yalla rek lay baye xel
0: né mom bu wax yalla rek lay baye xel de
3: waye señ bi dama wax big neko
0: né waye señ mu taxa da ko wax big neko
3: amna lo xamne señoko
0: Ne manako waxna ba nopi de.
3: Lima wax fani.
0: Jallna.
3: Waye nak. Dane ma jëlal pousse yi ñaw rek.
0: Waye dana ko jëlal pousse yi ñaw rek.
3: Manako ñaar fikkar la bima denké Issaou Sadil Bayni.
0: Neena ñaar fikkar la bima ko denké Issaou Sadil Bayni.
3: Waye nak dama am lo xamni duma ko mënul rek.
0: Ne dafa am lo xamni duko mënul rek.
3: Ndax mu nopi bañaté wax. Amane dedet.
0: Ne muna dedet
3: nak. Kon nak
0: ne kon
3: yama joxat micro
0: neena man mi mako joxat micro alhamdullilah
3: donna moytu micro yi
0: waye donna moytu micro yi
3: ndax lima gem buma koy wax duma ko tay
0: ndax limu gem bu koy wax nak du ko tay
3: ay seigne muntaha dagn ko xamul kan la
0: ne seigne muntaha dagn ko xamul kan la
3: ak nim ma jegi
0: ak nim ko jegi
3: suma waxe
0: su waxe mom
3: ñen ñi dagn na seigne muntaha ko wax lo wala da yeg la fa ne
0: ñen dagn nan seigne muntaha ko wax lo wala da yeg la fa ne rek
3: ay lam ma wax moy
0: waye lam ko wax moy
3: xawma kenn waye ku ñew fi xam fi mala tek
0: neena xawma kenn waye ku ñew fi rek xam fi mala tek
3: seigne muntaha du digle luddul jam
0: waye seigne muntaha du digle luddul jam ne ci rew mi ak ñoñ rew mi ndax mo jammal rew mi nak jamono ji mo jammal rew mi mom seigne tokk ne ku gëm ya xam ku gëmul ya xam ne kon su waxe te wax ji deugër
3: te man bu may wax dal day xawa jafé ma sedd ci kenn
0: ne buy wax mom day xawa jafé ngir mu sedd ci kenn rek ne ndax ku yor lo koy xagn wala lo may jox
3: teeko
0: lang may xagn xagn mako
3: ni
0: ñan aduna
3: ni
0: ñan yaakar ne fofu la ne kon seigne safa neena koku bu la baye xal sen bisu wayjur wi di sa mam buñ fi tewé
3: nga jox mom micro bi
0: ne ma jox ko micro bi pexé amul nak
3: ndax bi señ bi wax ak man bi ak tay rek
0: la né bi señ bi wax ak mom bi ak tay rek la
3: manam mouride la
0: né mouride la mom
3: bi dama ko né man mouride la mune manin mouride la
0: né mune ko señ muntaha mouride la mune ko manin mouride la ñunit mouride lan
3: mune ko way yaay sama kilifa ci la ñaan lo nak mu japp
0: sama mune ko yaay sama kilifa mu ñaan lo ko mu japp bopam
3: te ñaanal na ma ñetti yoon bi
0: te ñaanal na ko ñetti yoon bi
3: tay wax la ma bëgg nit ñi am xalaat bu baax
0: né na nit ñi am xalaat bu baax né mais mom ñak la ci serigne bi
3: mama ko waxon
0: né moko waxon
3: serigne touba dafa waxon serigne matar samba diop sama mam
0: serigne matar samba diop mamam la serigne touba waxon né
3: mok borom daru muti sen ñaar ndaye bokku ndey ak
0: bay mok borom daru sen ñaar ndaye bokku ndey ak bay mami serigne cheikh aliou mi la
3: demal ñagal ma cierno
0: mu ne ko demal ñagal ma cierno
3: am
0: ñak day gëna ñagas lamu ñak né muné ko yaam waxon lolou
3: kon ñoñ aduna bu ñëwé fekk ma ci sawet
0: né kon ñoñ aduna bu ñëwé dañ may fekk sawet
3: def luñ mëna dégg rek mo nangu
0: né buñ défé luñ mëna dégg mo nangu
3: ñoñ ñiñu yaakar
0: ñoñ ñiñu yaakar
3: buñ ma fekké sawet
0: buñ ma fekké ci yow sawet nañ def luma mëna dégg mo nangu ko
3: budul
0: lolou nak am ñak nak da wara ñagas nak wayé
3: muné ma jëlël pousse rek
0: muné ko jëlël pousse rek yow del ñaw rek fiduy ak jom ji bayil jassi ji ne mané ko damna ko
3: lolu big la
0: ne big rek la
3: mu ñëwaat fi
0: ne mu ñëwaat fi
3: waye regaluma kenn nak
0: ne regalul kenn nak
3: batté
0: la wax deug
3: kon lolu la bëggona wax
0: señ bi ne lolu la bëggona wax
3: waxalel sa wajur
0: waxalel sa wajur muy señ muhammadul muntaha
3: di nuyu nak sa
0: kilifa ne mi ngi nuyu nak sa kilifa Serigne Cheikh Bombali
3: amna ñuy wax rek Serigne Cheikh Madina
0: amna ñu naan Serigne Cheikh Madina
3: dana bo ci jaar rek mu dem
0: waye bo ci jaar nak mu dem
3: ko ñaanal yalla
0: ne mi ngi koy ñaanal yalla
3: li mu yanu ni tok jotaay Serigne Modou Moustapha du jotaay bu yomb yalla deral ko
0: yalla deugereul ko
3: te sam ko man ko agale
0: ba man ko agale
3: ak yeen ñim ko sekkal dama xam sa digeunte
0: te mu xam sa digeunte yeen ñaar
3: ndax Serigne Muntaha ak Cheikh Bombali ñom nga tuddando
0: ne Serigne Muntaha ak Serigne Cheikh Bombali nga tuddando
3: rakki Moustapha male lañ
0: ne rakki Serigne Moustapha me lañ
3: kon
0: ñom bayyi won nga len xel
3: na sax ñaari ñom ñaar ci Serigne Muntaha
0: ne yobbu na len sax ñom ñaar ci Serigne Muntaha
3: ak gaay Muntaha ji tax ñu bëgg ñoddi Muntaha ji mané len Moustapha ngi kat
0: ne Muntaha tax ñu bëgg ñoddi Muntaha mu ne Moustapha ngi kat
3: ah bala ñoo ubil kenn nak ci kër Serigne Touba
0: ne bala ñoo ubil kenn kër Serigne Touba
3: ubil Moustapha ba nopi
0: ñu ubil Moustapha la karam me ba nopi
3: Muntaha
0: soga dugg
3: kon nak
0: ne kon
3: ma ngi koy ñaanal jamm
0: mi ngi koy ñaanal jamm
3: di Cheikh Mamadou Mokhtar.
0: Mi ngi ñaanal Seigne Ahmadou Mokhtar.
3: Yalla
0: yobbu ko ci barsaqul mu'minin.
3: Teral ko.
0: Teral ko fa.
3: Namuy teral ay bayam ak imam.
0: Namuy teral ay bayam ak imam nak.
3: Ba ila yomi fasso. Ba bis penc
0: da. Ba bisu penc ba.
3: Lol dal la bëgguna wax.
0: Né lol la bëgguna wax. Seigne bi jërëjëf. Bakki jërëjëf.
4: والصلاه والسلام على رسول الله صلوات ربي عليه دي ديالو دي سانت بور بي تبارك وتعالى دي جولي تي محمد رسول الله صلوات ربي عليه دي سانت سيرين توا خادم الرسول لي سن ياكار تاي اغلك توارال بيس بي دي بيسام مو مامال بابام ci deku bopam di ñaan seigne muntaha ñi nga xamne mom la seigne musa doon ci bi legi te kep ku fi ma sa nek mu ande yow ca andi ñu sel ca nek ga nga nek ci liggey seigne touba seigne muntaha mom sun borom yagal ko fi ba feñal ki man ci wu fanam tanu and ko ak mom di sante ni fi tew ñep ci bis bi di sante Seigne Abdou Samad ci ñew gi ñew fi sama kër tañu yag lool walu Serigne Touba ñu ci mbokk walu wajuram ñi sama nijaay manam wajuram moy sama nijaay waaw waaw Seigne Modou amna na jaay jo xamne it Seigne Modou Serigne moma san fekk fama dan jang nek xale bu tuti duko bombo be def ma ci kan duggal duggu biir lu ko bo ma ngi jangel ko waaw kon lu yag la yonent bi sun borom da ko ne iqra bismi rabbika mom nanama del wax bisu batu del waxam joju mang ko yobu ci iqraja yol ma ko lañ ko waxon sun borom wax ko ko iqra bismi rabbika kon fofa la ko tak yalla bax na ba momit am ku feñal nakate momit kat wotu nopi kon nak na nga xando rek
5: alhamdulillah
4: mo xandou rek tax wax moy defar mbir mi nopi du ko defar tax nopi day ji kumpa te kumpa tonana wu ñew te mbiru señ bi ñu ko wara leral kenn waru ci nopi ku ci xam lu wax ta wax ko nak nim ko waxe ndax man na yor adina ko kede yi bañ toroxal gi nga xamne tuba bi da naka toroxal nit ko ñu jël notel tek ca kaw indi fi imperialisme indi fi esclavage indi fi colonisation yoy yep ben baxu ci ndax day wañi doomu adama bi lepp lo xamne amna ko ci lu wara bax dafa set fam tambale joge kaw jëm suuf di folat muy dem di folat muy dem ba bu wacce bu accé lenn ñariñ du ci am ludul mom rek mo koy mëna jëriñu mom rek mo koy mëna jëriñu ko defé lolé nak di ku upp ku man sa morom duma muy lambé ko lo sëriñ bi bañ lool amna fulla amna fayda serigne bi budul won ak arab yi waxi wolofam dong man na ci teug lo xamni mara d'etat man na defar adina bepp waaw man na defar adina bepp ci wolofam yoyé ci tombam yoyu sel yoyé ni epp def ni ni meunta def ni jotta def mi ni non la ko dan defé diko expliquer ba ci li ñuy wax pédagogie am jàngale dako daxoon ñëpp sëñ arona xam na li may wax ni dafa am bu jëk li ñaan wax la scolastique ki jàngale day tek ci kanam tableau bi lepp lu mu wax rek nona la nona lañ koy jappé lolou lañ wax la scolastique lolou wess no sa tank yi yang ko sukku ana xel ma mëno ko té kon señ bi lolé la doon bañ ndax kula imperialisme bi lam lay won moy bu gëm na ron nek ci yow wud na ño xamné japp nañ ni koku nga wara gëm muy ay labbe yu mu andal yo xamné dañ leen façoné ngir lolu xamné dañ yaq sa xel li jëm ci yalla do ko xalaat waaw colonisation da lay mom ci walu guné di ci bayyi dal qu'est ce que la base na mom da lay jaay sax da la koy def comme objet bu ñuy jaay do bi tangal wala soble wala dara mu jaay la fofu bo fa agale doom adama togn nga sunu borom tabaraka taala te serigne bi ak xamé la am ñu bañ lola lolu moy résistance bi mu def résistance nak amna fi yag na fi am ak non violence la ko defé mo ci ëpp solo nga xamné néna duma fayu عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري صرمدا لست أدفع بعد بموجي بوبو موجي أبو صلو جيجل لنا سمانون يب تدوم فايو دوم فايو لولو موي نو فيولان جاندي نو فيولان لول ماتن لاسكين مم خمنوكو non violent mm-hmm. waye serigne bi non violence am da ci duggal sun borom ëmb ko ci lepp di sun borom tabaraka taala non la do xalor kon ko ki moy borom bi ci bi limu waxon serigne modou moussa fayit modi nité la la nité man duma gisé seigne safa sama xel ci nité lay jëk dem duma gisé seigne arone sama xel ci nité lay jëk dem yow mi sax lélé doon lay rek way sa ma la séné ci nité lay dem ndax li ngay waxal seigne bi seigne bi non nité gogé nak xam nga ku sank sa wajur fan wéré at ak ñett ku naqare ni te ci mom moy doon mom lay doon waye lolou lepp mu naxante ci nité ba indi ko fi tay may laaj bu serigne touba nekkul won touba nu toubay mel nu toubay mel lol rek la waaw alhamdullah ma wax fi señ bi itam ni waxtan maneko wa keur mam mor ante sel dañu xar ba xoti ba ndax bi fa xoti bax bi moy lu tagi ni bax nga dem diko xoti manam lu dawul am ta jafé am jafé la amal nga fexé ba am ba amal moy ay doomi bay yo xamni kenn ku ne sa morom ma la gënal sa bop ñu bokk and liggéey liggéey bi bam toll ni ñu ko sepp neew say ku lamb daj ku xol man ca jariñu da lan doon waxtaan far ngeen exi kon alhamdulillah loole lu jara sàmm la lu jara sàmm la te des koy wax di ko dox waaye noppi yoru ko kon nag daf nuy yeeyaat encore kon bu noppi waaye ginnaaw alhamdulillah bokk na ci ñee war a wax moom it def caag sotti ci la sëñ Moustapha sëñ Abdoulaye moo ko boole ak señ Moustapha ñu yàgg lool ca gannaaw yàlla dogal li Cheikh Mamadou Bachir su door a tàmbali yor magal gi këram la ni dem waxtaan fa sun waxtaan loola ñëw ci kër gu maggi ci sëriñ Bass ñu mëna fi tay ji muy ku baax lool liggéeyal Serigne Touba lu bari

አዎ፣ ለማለን ዲጂት ሲታኩሳል ተፈኸነ በመختارማ ዌሱ ተማኖናኛ ማኖና ዌሱ ሙኒው ጂቱን ይታኩሳል ይገልፈይ ካብዱ ሙኔ ሞም ይገል ካብዱ ሲመሰፋ ሚ ላተቺ ስለቱ ራሂም ኸነ ዮንሚ ليس في وراء جبل ولا ليس وراء دوختي دوخين وجيك سلوت رحيم تكنو تي لوخو والا كاينه كومن لمن بنكو كو وخون بنغني اغنا تي نتي فرانس فرانس 24 بياك بن واخ بن يپ يكو باي دو كو واخي باي نا داكوي جيفي نا جيفي كي موي فك دوم ادمي نيت ني nga len di defar ni seigne touba doon defare nit ki su fekkantene bu ñewé li nga am nga jox ko luma la wax ci lu bax nga def ko te lum am nga baye ko ak mom do so rek lolu mo wax kon alhamdullilah seigne bi ñu ngi la ci sante bu bax ba seigne bi joggé fofa dafa ñew ci seigne salihu wax ko lam ni wax fele ba paré nañu nak dem len ci seigne salihu man démé ci seigne salihu seigne salihu néma dañ ñu seigne muntaha ñu ñu fi wax nañu lam len wax wax na mako ay dëkk bi day bu doon luñ doon wudlo chef de canton wala lu mel non ñeneen lay wud def lo luñ ko waye bu dé lu may def lo ci seigne touba di yeen yi la koy sass ñu ñi seigne salihu wax lol alhamdullilah bo ñewé mu fajj ci soxla bu la déggalé ay jafé jafé xexé ba li jënt bu sabat xonxé mu fexé ba peinture ko mo xam nak dama koy peinture wala mom waaw mu yextal bu ko defé alhamdullilah lolou dom adama bi dimay wax ci seigne bi ni diko wax ci seigne arona diko wax ci mom seigne modou nit da war ci comportement ci doxalinam cholam ci allureum allure bi sax lay wax sa allure ni nga wara mel kou le sen xamne yow mi ke ñako fayda kou le sen xamne bayyi wo sa bop kou la xamne yow mi gis xamne yow mi ke ci wa ke seigne touba bokk kou la gis xamne bu seigne touba ñewon dula jeppi nga di ko doxé ci biir doom adama yi boko défé yaangi ligéyal seigne touba yaangi ligéyal seigne touba waaw do ba ci sa bop parce que seigne bi bëggul won ku ñak fay waye nak nga waxtu ligéy bu joté nga dem ligéy waxtu jaamu yalla bu joté nga dem jaamu yalla ar sa bop nak ba ku la gis xémem la ngir seigne touba ko ci gis ñu dankoy dadi xam ndax beut mom bu gisse day transmettre jaar fi mu dem ci seru bop yeugel gi yeku mu xam ni am kon lolu non am murid non lay def ni fexé ba kenn du yeb seigne touba ci do wax nit ki dara do def dara ay sa comportement rek man nga ci woné né ki ci keur seigne touba la jël ko la gis xam né yow mi kat mbokum seigne touba mokum seigne touba nak waxon na ne kenn ku ne li nga bax la bokk ak yow waaw defena ne fi ma doon waxe di ak li ma doon wax seigne touba yabal na mandar gam waaw ndax dama doon wax seigne bi ne nit ki war na defar bopam defarin wo xamni ku la gis xamni yow mi kat ci seigne touba nga bokk diko doxé diko waxé diko jëf té yéné laal ni santé santané jaamu yalla ak liggéey ta fo jaar kenn du fa yeb seigne touba non lañ ko war liggéey far nga ex di exemple bob manam dafa melni suñu borom mo ñu waccel fi ma doon wax bu fekkonté né amona lënt ci seen wi wala mu ci li xel yi ñu né jëm ju muy jëm ju wër nañ jahran muy seigne cheikh

0: présente bu baax. Xam nga yéen a munta weesu ñëw fi démb ñëwaat fi tayati. Taw wax dëgg yàlla am bari nay responsabilité. Waaw waaye da koo jar ndax day suñu mbokk ci wàllu suñu safaag yi di suñu mbokk ci Serigne Touba di suñu waajur. alhamdulilah sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax.
1: bokk
0: ci wet yëpp rek. wet yëpp ñu bokk ci muy nit ku baax waaw di ko sant bu baax itam ndax fekk naa ko ba ca ginnaaw barbar ba. booba sama xel dem na ci suufa Touba si dem tuddee foore dem ba faar sama xel dem na ci loolu.
2: ci
0: ci waaw ca ginnaaw waaw ci gasaan.
2: foofa
0: kuy topp sa bakkan rek doo fa mën a yàgg. kuy topp sa bakkan rek doo fa mën a yàgg. ndax dem gi rek defe la ma ci daj keroog. te defe naa ne booba sore auto aéronomie laa yoroon. moom itam seere sangoogu auto aéronomie laa yoroon. kon alhamdulilah sant suñu borom li ma doon wax ci Serigne Moustapha. Sëñ Moustapha loolu ku mu ko dénk dénk na la boppam dénk na la léppam léppam lu xew ci mbokk gi rek taxawal ma ci loolu ci sama kanam wax ko Sëñ Sall Sëñ Sall yokk ci lii kon alhamdulilah ku yàlla may la ndax ku man nitam la ku man nitam la dama dama jaral na ko lu ne tayit addina ak li ci biiram soxla wu ci dara dalay wan ne soxla wu ci dara kon alhamdulilah Serigne Moustapha moo ngi fedd li dëgg yàlla kóolu tëgi ñu la ko seere lu baax a baax a baax ñu réyna ci man lool réyna ci man fu ma newul fu ne te waroon faa nekk dana fexe ba ma nekk fa ci doxin wala waxin wala xalaatin mun moo ko fay waaw alhamdulilah sant bu baax sëñ bi sant naa la bu baax mbokk gaa ngi ci moom it li ma la wax rek jëmm ji boo ko gisee rek da nga bëgg Serigne Touba da nga bëgg Serigne Touba noonu la demee kon tey lii fi daje nii man de defe naa ne xaas la waaw occasion la boo xam ne lu jafe la jafe la nii seen maam Sëñ Touba daan ko jiitaloo muy julli ci maamam Sëñ Touba lu ma san bind mu maas ko xam nga caat moom ñëpp koy bëgg caat day bëgg lu waaw si ma sàmm Ilimane yi
2: Ilimane ñëw
0: tey ak ëllëg
2: alhamdulilah
0: ah buuru màkk de ñëw na fii ci jumaa ji mais waajura ma ko jiite maanaam imaamu màkk Medina ñëw na fii ci jumaa ji moom nii waajura moo ko jiite loolu ba amul lu ñuy werante moo tax ñu wax Ilimane Ilimane moom it muy ku lewet di ku baax wax dëgg yàlla sa dunu cër bu rëy di ko baax waaw yàlla yàlla
1: ko jël fana
0: wallaay ndeysaan arona mii itam mosunoo tàggoo bu dee bëccëg di nit ku baax bi ma defaree jumaay tindoo di ji ba noppi dane ma ah fee ca tukkaar kat ah ma defee ne day jaaxaan mu ne ma tukkaar waaw
1: def na lu baax
2: noo àndoon immigré di ko
0: 70 millions juma ñu ma fa tabaxal li may tabax jumaa yi fii ci Daaru Naïm fekk yooyu yëpp pare na ca boobee laa jël tuuti jël ca bitim ñoo di tuuti comme yàlla jox na ma xeriñ ci tabax ma boole leen ñoom ñaar fusionné leen def ko buy Daaru Naïm muy Daaru Naïm dangay loolu lépp peinture ba ñaar yee ma yow ci fondation bi ba ci peinture bi maa ko defal ma naan nii la defal nii defal nii defal nii dund sant yàlla moom it di nit ku baax koo xam ne xol bu rëy la di dimbali doomu aadama yi politique bi nga déggee ñu koy def du politique politicienne. Politicienne moy jog ngir nax doom adamay mais mom politique sociale lay def politique sociale di wut ay GIE di jappelé sun bokki jigen ni jappelé doom adamay kenn ku ne man am lo japp lo xamne manam day jangal doom adama bi noy nappé waye du jël wo xamne xeyna bala nga koy jëfëndiko sax ñu ko fu ci yow waaw da lay jangal ñuy nappé te bëgg Seigne Touba lool bu baaxa baax xamna ko baax kon alhamdullilah Seigne Abdoulaye ñu lay sant bu baax di la gërëm tamé nga ci wax deug yalla ay bokk nekk fi yo xamni bokk yu baax lañu ñu Seigne Moustapha Lakram ñu la ko wax mom ab Seigne Abdou Samad Seigne Modou Fatou Khari Seigne Cheikh mom Seigne Abdou Khadir ci adama ko mëndo fi ak ñu ñu baax ñu Seigne Modou Mbacké ak sama bokki bokk yi xamé wet gune lañu joggé tay ñëw fi waaw soona mom Seigne Abou yi di sunu di kenn ci waaw kenn ci ñu mu yagu rek la fa sama daay yi bi dem ziaré jikko waaw ba ma nekke hydraulique di liggéey booba dafa daan ñëw Aslem Gramedine di ma fa defal ngal at mu ne mu ñëw defal ma fa def yàgg nañ lool dañ koy sant ni ñaan yàlla mu yàgg fi lool te wér kon ñu ngi lay sant bu baax man nag Louga laa dëkk Louga kër ma du Binta la sama waajur dëkk fa laa jàngi alxuraanul karim defe naa ne képp ku xool sama livre boobu dana li ma def sous le soleil au zénith ma defoon ko moom nga doon wax léegi ci Massalikou Dinane da nga xam ne Louga laa dëkk waaw ndax nettali naa ci lu bari foofu ci njàmbu fu ñu daan wax kër ma du Binta ginnaaw toolu buur la woon bu jëkk waaw def naa fa kër amee naa fa rajo benn ci sama ñetti rajo yi foofa la nekk waaw kon nag ma bokk dëkk alhamdulilah sama jarbaat itam Aminta Sey dafa lay faral di tudd di wax lu baax ci yow Ami Sey waaw yaayam sunu yaay ñoo bokk ndey ak baay waaw moom la grande royale la ko tuddee mooy soxna Aminta Lo kiñ ko tuddee la grande royale alhamdulilahi rabbil alamin kon màggal gi Mbacke Yu Fay du ma ko fàtte benn Ahmed Lamine Sarr ngi fi woon sànq fu mu nekk nekkal na ko waaw Ahmed Lamine Sarr moom it muy nit ku baax ku baax a baax te xàmmee te ràññee parce que àddina li ci gën mooy xam baax na waaye xàmmee moo gën boo xamee ba pare dangaa war a xàmmee mooy discernement nga am ko di xàmmee waaw foofu la ñuy sutant ràññee xàmme waaw kon ñu dellu di leen sant bu baax leen sant ndax mi ngi bëgg guddi sëriñ bi daal bis baa ngi bisa ma ngi nii ñun nag ni ñu koy màggale mooy dañuy xëy ne ci jàng kaamil ba njulli tisbaar ah ñu nekk ci ay xasaa itam ak waxtaan ci moom ba jant soo ñu ñaanalante dugg ci biir mat na fukki at ak juróom dañ ko tàmbalee noonu lañ koy màggale ndax nit ki aussi bu amee bis dañoo war a roy ci jikko yu borom bis ba bu ko defee bu defee tâche d'huile rek dem fu bari rek lépp day gëndaloo maasaloo mu indi ak mbaax ci doomu aadama yi defar doomu aadama noonu la ko Seigne Touba def dafa fekk li nekk ci téere yëpp mu résumé ko seet ca façon ba gën a baax mooy woy moom da nga ciy sawar ndax da nga koy gaaw a mokkal mag ñëpp Seigne Moustapha ñoom nii mbindum sëñ bi daa ne ci dënn yi ndax woy la bu ko defee loolu aussi vraiment effort pédagogique la bu am maanaam sëñ bi bu fekkee ki nga xam ne jàngul wala xelam neexul ci ay tomb la lay won yëf yi ndax baat yi dafa am équivalence baat bu ne wax ko ci tubaab wax ko ci wolof wax ko ci arab c' est la même chose dama man la ko won ci aw redd li mata def aw redd ci sow mu ne li mo upp def lu bax li mo mata def lu bon li mo upp def nonu la ko dan topi ba ki nga xamni amul xel xelum jang mu duggal ci mom experience bo xane da la koy won ci sey geut ba nga man am ci maqama lo xamne ke jang ne te appliquer wuko ke koy geun ñu def ko koy cheikhul khadim alhamdullilah rabbil alamin kon nak ñu di santat bu baakha baakha baax cyant mu ngi wessu sant bu baakha baakha baax ñaan yalla ñu teega ay ati at te ni serigne touba sentu ci ñu moy fu fi nit taxawé rek taxawal ko nek ci lu bax yalla defal nako may ñu wër ak guddu fan ak njabot gu barkel ak taxé yépp nga xamné doole lay doon katan go xamné dañ ci gëna mëna jamm sun borom tabaraka wa taala bi may tabaxé jumaay tindoti bama ég nga xamné deureum kenn demu ci sama alal bopp la juma liggéey mom bi lama lama xamné duggal na ci dara bañ démé bay inauguré ma bëgg def benen école dara bo xamné sax tam dina ko dawla ko agalé mune ma dana la fi defal ñaari bâtiment dama ko né li nga soso ci Seigne Touba dafa bari duma jël lepp baye rek
3: jërëjëf kon mbokk yi yéne ko déggëndo mu né kan jotaay bu am solo lool jotaay bo xamné ci Seigne Touba bëgg na ci Cheikh Mohamedou Mustapha bëgg na ci waye Serigne Aliou Mbake bëgg na ci taxaway bu mat bi nga xamé ni Serigne Cheikh mom Serigne Aliou jamono bu ne mang koy taxaw di liggéeyal l'islam di jokk mbokk gi té dara luy gakkal yoonu murid du bayiko ci mom waye nak jappanté bu baax ak wolérem bi di mbokam di xaritam Serigne Mustapha mom Serigne Abdoul Akram Mbake momitam muy ko am solo lol rafet taxaway lol man nitam lol waye bëgg lu bax leppam di ak talibé ñuy ñaan yalla and bi yalla gëna yag yalla gëna sax ba lepp lo xamanteni ci ñong ko ci sentu ci njariñ ak ndam yalla subhanahu wa ta'ala def ko ci barkep Serigne Touba ñongi sant ñep di gëreem ñep té ñaan yalla Serigne Cheikh mum Serigne Aliou Mbake yag taxaw bis bi ñun ñitem ñu yag ko fa fek and ko ak mom ba mursak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: mbokki yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurujitv.com wala ci www.sunurujitv.com

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu groupement chauffeur bu Touba Mbacké Garoutier ci njitul Serigne Baye Ndoy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koul Mouride fan wu guddul lolou hand ak wergu yaram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yeggal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku ci tém njaayum carte yi doorna képp ku dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak Baye Ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké té koy ndokkel ci bis bi ñu deggmal té ñaanal talibé Serigne Touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barkep Serigne Touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: salatul lasi fi kul disar wa fi safar
3: diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal assis dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy don ci au patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ndjay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Muntaha Bassirou Mbacké kon yeen mbokki commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestateur de services, promoteur de produits, acteur économique ak secteur bu ngeen mëna né gaw leen gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi fessel sen liggey ak sen jambarté forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doné jeun wu am solo ci yokuté kom kom diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappulu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wajal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jamm di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Muntaha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak ñu
0: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhoure ja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki talibé yi mbokki julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji danañ yitté wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
4: wa sopna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yëngo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuuti luma bëgga leral moy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alcorane yi mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne diko dalé ci baqara ba nas buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la tedd bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katanam ak doole ja ay lo mo jek bu gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ ma ko waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxlo bi ma yeye nak touba fekk fi cheikh salihou mbake ma dem ci mom fekku njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu nima doxal ba ma ñew touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne wala bëgg samp daara ma ñew nak la ko en samp daara fi ci saamu seigne bara khouraja daara ji juroom benn fukk mi la won ay ci biir loota am nañu xane xawon na leen ay yëm ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dama ba defa téméré nit ma jëlat ci dama ci serigne seliw xamal nako dama bëgg am pinch mu doxuma quartier buñ wax yasbul khulaw ma dem sampar fa daara yobba fa juroom fukk dongo bi nga xewé né dem nañ ba serigne bi wacci liggéey mom cheikh salihou mbake ñi aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mi neegal seigne fall nekkal seigne touba ndé waxtaan ak mom ci daara yi mëno wëyelé ko comme né la ko seigne chali waxé ma ana seigne baara nak diko wëyelé daara yoy ba seigne bachirou mbake mo aladji fallou mbake dal di may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba ma ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dikké mom ma né su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal mi ñëk da ci ay alcorane suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma nawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way awuma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma né tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét waaw so ma joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo ma xasse jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir lepp damay tok di la ko wax non ba mu yé lolu ya nga dikki ci wax
0: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
4: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am bet wajal nañ la wajal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu woor mo né wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mo mais insha allah dana savare mbir ma way suma démé ba xol xamné ke wajay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
4: waaw bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben be daan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xar xajo ci deret dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa ganar xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñinu engagerene len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom diñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina djema sét sey mbir suma ko mané safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khore je are kaddi gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappalé bu baaxa baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
4: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax na dina rek na sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj muko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone ko sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
4: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal ko numuy dé may la demal ba gistan dawal bo gis wer nga ñew nga jox nit sax da fay def ñew ne ma lolay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol lamu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu war di labiranté ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man lolay yalla mako jox te yalla ma lako toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man mu ko jox moy yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yango xor ñaan gi desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga toll ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay na ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko joxma tam mu joxma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërsek mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah daal wax deug yalla tegguma ci Allah jaaw suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
4: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillah ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëm da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xolal ma baxam su ko defé dugalal ci kam go xamne xama fofay joge waaw manam fu nit ni lu bare li tax sax ay bayre ak yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw nit ñi bare fi la dañ jaami yalla ñi daway gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko te li may wax dé yag na ci dekk bi amna fanu yarad waye bal mo wona neex tay mu émission bo xamné dañuy mëna téléphone ni duma dégg inshallah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamné sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la inshallah da nga wër rek sun borom da def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu diké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñeu ñukal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax baax walu ubeggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga teju rab day tej nit waaw ñak set ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk bo ko waxe melni ni la tane bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw waaw tilim bobé fo nga lay jogé bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha Allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci lima narona laaj da danaka andigo ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def def lay doon suñu dikké fi dañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xure jël
4: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké ma lay fallu waaw numéro 9 mom mo fa nek numéro 9 bob bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne kër baba kër lay daara alquran ji fa lay wacc rek sabar be manam apprenti ye ñep xamnañu dañ la daldi wacc fofu inshallah ci table bu son bi dene daara ji inshallah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
4: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bi nga xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu neew sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay ci savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dañ remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
4: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da rawan mo ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dé da ngay toxal soko toxalé ba paré dafa jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xé ci défé yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gum nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha Allah suñ la joxé la ngay jox nga def ko té yow yaay xiyaat ñew néma gisatuma ko waaw insha Allah
0: muy lu am solo yaakaar na ni dégg nañu ko fi ci samuk serigne bara khouradja bu féké dañ fi ñëw bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital soone ko serigne babakar lay jangal katu alquran soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu kerbi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci arekad gi ku beug joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
4: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di ko ñaanamu yag fu lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reey bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soro yob gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alaji fallu mu yag fi lol te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dama am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccelé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla nañu ko yalla defal ko julit yep barka alquran
0: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouradja are kaddu gi ngeen meuna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numero 9 bi fone ko keur serigne babakar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jere ngeen jef
5: am amone ay jamono ku amé yakh yu rokh wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bagn dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci massé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereet du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: kono e nder jewte mon heen ay joomum ne waawa janngude heen ko heewi ma anndu heen hilifaaɓe ma anndu heen seernaaɓe ma anndu heen agaaɓe ma anndu heen jaargaaɓe ma anndu heen yimɓe moƴƴuɓe ma anndu heen haara e sireeɓe ma anndu heen yimɓe waɗɓe faayiide so wonaano hono jewte mon ɗe heen alaa fof so neɗɗo yaha haa waawa anndude ɗum tawi jewte mon ɗe ne mbaɗi faayiide ko jewte poɗɗe heɗeede poɗɗo waɗteede hakkille kadi sabu ko ganndal jangginton kono ganndal ngal jangginton ngal ko duuɓi heɓata ɗum ko wondeede heɓata ɗum ko hoddeede heɓata ɗum ko anndude taariha heɓata ɗum ko yidde yimɓe heɓata ɗum ko anndude yimɓe heɓata ɗum ko yaade yimɓe haɓata ɗum tagi so a ƴeewi Aboubacry radiallahu taala anu ene jeyaa ko ɓurnoomo teddude addande mo teddude ndeer yimɓe ko neɗɗo ganndunooɗo renndo ko neɗɗo ganndunooɗo asko ay so a majjiraama ko maa tan so a yettiima to Aboubacry tan o wiyatmaa ko hol jibinɗoom ay so a haalniimo jibinɗoom omo waawi haalandema haa njaade donc ko huunde wonde fayida ko mbatton ko machallah ko jokkee golle tan yimɓe ne keeɗi on no feewi geɗo kaaltande ko mbaɗɗo fayida wallahi ɗe beltanteeɗe beltanteeɗe beltanteeɗe haa ɗoon waawi haadde sabu wonee geɗe ko mawɗo tan waawi anndude ɗum guurdaaɗo guurɗo e nokku ngannduɗo yimɓe jahannooɗo yimɓe mo ngannduɗaa ko ngannduɗo sifaaji yimɓe kadi ndeysaane moƴƴere Allah joom waawi anndude heen ko heewi ewa on mbaawi anndude heen kadi ko heewi vraiment on nganndinii heen kadi ko heewi law nduwanaama tan nguurnam juutɗam ɗum tagi émission mon kala nde ari so mi ronkaani ɗumni ko heɗaade neɗɗo heɗiima tan ma janngu heen aduna ma janngu heen yimɓe ma anndu nokku o ma anndu nokkuuji keewɗi ma anndu yimɓe heewɓe ma nanɗaa meeɗaa nante yimɓe nantaani kaalee heen ko maayi hannde ɓurii duuɓi capanɗe joyi donc ko mawɗo tan waawi haalandema hon ɗeeɗoo geɗe ɗum tagi wiyee suka yo ɓattoto mawɗo sabu mawɗo ne tawa hecci hanki ene tawa hanki ene tawa hannde ene ndaara janngo ɗum tagi maw ɓattaade mawɗo ne moƴƴi ko haalanta maa ko huunde naftoore no feewi kadi enen eɗen jogii probléme ooɗon probléme kadi sukaaɓe ɓattotaako mawɓe ɓee sukaaɓe ɓee mbindataa sukaaɓe ɓee keɗotaako ɗum kadi aɗa anndi ko probléme mawɗo sabu aɗa anndi mawɗo ene anndi taarih ene anndi cefi ene anndi ganndal ene anndi ganndal nayi ene anndi ganndal ndiyam ene anndi ganndal jeeri ene anndi ganndal waalo ene anndi ganndal alqur'an ene anndi ganndal leɗɗe ene anndi leɗɗe safrooje ene anndi leɗɗe udditooje ene addi kadi ene anndi leɗɗe kumtooje heɓata ɗum noon ko ɓattaade mawɗo kono so neɗɗo dogii mawɗo a heɗotaa ko mawɗo a furjinii mawɗo mawɗo kañum moofta ganndal muɗum so mofti ganndal mum wona kañum kam ko naftornooma naftorniimo gasii kono aan suka o sinnda ɓattinooma mawɗo o ma mawɗo waawa haalandema wonee geɗe ko ngannduɗaa alaa to njahata haa goɗɗo laaɓanmaa heen reedu haa fota no baammaa gonnooɗo sara maa o walla mawɗo goɗɗo mo naamdiroɗaa taw ko ɓattinooɗo sara maaɗa eɗen jogii on probléme mawɗo mahalan aɗi e neɗɗo ene jogii mahalan ladde mawnde ene jogii gese heen ene jogii heen nayi muɗum kono ayi a hawrata ɓiɓɓe muɗum taw ngannda holno taanum ardunoo ɗoon ngannda hay holto gese mumen kaaɗi ngannda holto jiwu mumen haaɗi aɗa anndi ɗum ko huunde ko musiiba janngo e jam so mawɗo yiyaaka aɗa anndi joomumen nganndataa nokku o holno ardi histoire muɗum hay goto annda adunoo hannde laaɓaani adunoo hannde hay dara alaa ko laaɓi heen yimɓe hannde alaa ko donki kadi ɗum tagi ene wiyee cukalel toujours yo ɓattoto mawɗo naamɗo mawɗo ndeeɗoo dongre holno hoɗiraa enen gese men ɗe holno keɓirɗen ɗe hol keɓɗo e goɗɗo o holto kaadduɗen ndiiɗoo jawdi mo jeyi ɗum e holno jeyiri ɗum e holto moni fof ko jeyi ko naamdoo haa mawɗo haalana ɗum kono sobo sukalel ɓattaaki tan wona tan ko majjuɗo wona tan ko neɗɗo bolle puydeeje dal jaafoɗaa no mi juutnii mi salminiima mi salminii banndiraaɓe fof ko weltaade yeewteree tan alla yalla juutno nguurnam ɗa
1: on woni ceerno makki dia gannda tigi ganna kulli falli kala sen gongarɗaa taw makki diama toon anndi ko moƴƴo gannda ganndinoowo
2: allo
1: allo ey
2: on makki no miɗɗum salmina kam ne ko keɗotooɗo radio miɗɗum heɗoo wallahi haɗo ko woodi solo
1: wallahi gonga
2: eeyi kam yo Houssaynoyomba uurkoñe
1: woni ceerno makki dia
2: wasan ba en fof
1: gonga de